sabre me bompaye ama wanga fraye nyina bebe ya o yane fon satu ho bre bompaye erwade me bompaye wo Yesu Kristo dimo meja umma ba wanim ewade sanchura ne na nwade bedi ejirifu achi mwadi jidi ya bompa ye ni woni mse erwade ubetumi asa wanyari ye ubetumi ajiwo mpai bwano se ubibi ya rwa otie ye erwade nuhiye juma money bi nuhiye sika money bi nuhiye pomodi money bi mafahudi ya nuajie eye omadi ya masumdiye omadi ya niyefa na asma udi awo Jesus Christ demo. Amen.

Ade ba kon so agana ya yen tampe. Se ye be insurance. Na usi. Ye ana to bi so anya se ye na ye mpe o. Insurance fo ni bi so so no credit no. Se asabe ne ba to wa. Ententem so a.

ne. Hey, sanche ni o ye wa David no mbre mu. E ye wa Jonah no mbre mu no. Ah, da so ye wa ya bra bo mu ne de. Message on sanche ne de. Ti wa ngo mu ju mu ne de. Ah.